nang bu tha jabe na nang gi nung si ba na hing li ba pun si ni adabu kari gum ba yai fa ni khan du na chat la ge khala ba la na tam na pau thuk la mu tha ja na na ba nang gi aning ba du asum ba ni hai ba ut na na ba mi ham na tha ja na ki ba tha mu i da lai ri ba nang gi nung si ba pum ba aran ba oi hau na na ba